0: ye fia. Wa wa san kwa mesa. Eh, ye hu menyo. Miso media sa. Eh, adomfie.com. Chino.
1: Aki so bomo ma. Mwaji kwa na da holo. Wa wo si wo tu mi ni brother.

Ewurade enemi boni nti wuwu wa sanya ni sumame mi boni nti wapau natwa na wawo fimu pia otobeni watobeni Ewurade uto wetia emu ye turu eti dia kanse echi ne yeye ekauti cha cha cha.

0: Central. Na yɛn kɔ yɛn.
1: Okay. Mama nase uranim ene ebre besan aba hobiem bibia eba akira. Owura kwotuo anim eyo batampa radio. Ona no ene wode enchirimu amaye no. Justin Sam Jubadie ene ogusua utie no. Aha ye adom 106.3 na yede
2: Befie asani ya beya wia ufri school ba benye biedi neni hobio ya siye ne yuko fie mwa saada nsempa temu honu mwa chale ba ne koso ya nsira wafuwa ni ya hefwese wumuko ukonu umedu ya niya mkorano ya niya mkwabo ya niya mkwabo enzi ya mkwada ya nuomu ye jumadeng ya mwumu mko suku maonda chinsu wo yeno ene penyifuwa weni yetu ya siye na wumu achilase savia wanu ma yenu etrese saa mkwada bebredu umu ye chale be jumano buo honu ma nyo nene mamine ni papane tie mwana ya step mother ni mami wi ni papa wi ni nkura brem wane ni sewa enkurafo mo ni nkurafo matie ye besere mo da bia mpanyifo aka se eto da bia wunyine mo nya wo ba wo wo no ne behew san kwada ye ye ko masem ya wo step daughter son wo be wunua bi ba wo fasene sane ma no enkwere mo ni na mafikire mo befie ho ne mo mabedi agro no ye mo observe ye pa na wo hwe won mi ya wunyine mo no wo man hwe wo no Woman na besha wo enti ye mo san kwada wonum nyina ho bana child labor enti mi twa so e wo mbayi mu wei e yo kunyini daily graphic dia wade aba mami for daily guard dia enso ento aso na memra kata fa to so miensa na kata fa to so miensa no ene nwa dom kuma e wo mrashe bejefi minority caucus mighty minority mankani ye kura sa na nkrofo ka yase obubu afu ye atanyi a ye mami a enka ne ne oye chief executive officer ma microfinance and small loan center maslock e die twa ne tia mami said na tamaklo atie no yase wa cross financial loss to the state ye a chese npp abreso ene kutu nkata mu se mami no wa boga na kro no ye pesa nsabra no ayo penye wa dam maslock dume kona no no ye nya nyume kwa wudo bia kwaje bosi ya me kasa company no a ewe address chedwuma se no se bi pelo kovia chire ehu a wolo no ho no esisika na meje no enya ntwa enya ntua somji wadwa somji wa krantie afa ye mfesika no emra na ye mpa maame ne chire se no check ye pe physical cash ekodru bo afesika na se bi adwane ye hu ni ade ade ya kantamanto eje se ye victims ni sikanso wonu chire se maame aso kakra afa ne nsa ho enti ye jail no 10 years sabra no wa america ye so asa ne ho yade maame na ba bedru ye asese no ni jail term no yade ama no na nkrofo a chire se maame no wona prison ye se ye de na kwose private facility bia wodidi na wada wodidi na wada nkrofo se de bi maame bedru ye wote hwi chire mu wo bere pant benka house arrest ye mfa ma no enu na donkoma ye wonu aso je fi adwen ye wonu na nsa na e house arrest ana ana say den no mu chire se 15 days ya wo mo ehu se maame ne yedena kwotum no ente sa enti e bia over 10 bia ko maame na se ne nemu a wo mu donkoma no nyade wo betena se aya nhwe ha mo bi di pen ebu gana bukata ne dru se wo nkwa no nkwa dem a na ya ba na aba so enti ne ya maame no ne jail term no wo ntwa enti ho nsam ne egu ha menhia south member of parliament ya wo no akasa e akasa ma former NPP Constitutional and Legal Affairs Committee na neje bafo wana disa hama ni boy ebe tuja krate ede honsem kakranso abreyeng na mimra krate fe tosu ensi ya nemse emsi ya bakuwa waji wansamba wamaige ne muono eya apostle kwa josafu doctor ya wanyani bebi ekro wase no change in apostle kwa josafu's federal date enti emsi ya no ene di amani boy abreyeng ya papa apostle kwa josafu ya wanyani bebi ekro emsi ya fwani buwa chile se edapwati omudibe ya doti ye ya dini betu mpe muo ya chuni pwazo kakra wanzu wanu sone kala anu dasu pa ama disi yedie ni adichire die enseo ni mabe danda wangun ya die ni yesu wano deti ni sisa ye July bosome da, eto suwe biasa, e kwa pim agas bosome ya edikain.

0: na na fo
1: Ghana
0: presswade na unim se enye se de wo hunu se meti radio no so nko adu ba bia eh ya pon adwuma kra no efie kra ne o maka kra ne ne o ma ne o ma bi adu ba bia me take decision sometime the way me see fa eso ase mu take me decision no din na no titi ne metra se kasa no akasa chemo kwa me we menye ne se kwa me we fara kwa me we ye ne se
1: ebia be ba no
0: ya mi nyira o tete ba na fo
1: akwesi no masa me nai na me ton
0: afi enko na wie ye
1: ja nyom to ya
0: nyankopon hira me se de o hira me free 2021 e ba no a beto ka ba ku bia ma
1: o ko na ko hu me
0: adia se
1: e ma na onyo mo mo